明日がない、夢がないとおっしゃるんですかね。それや一寸先は闇の浮世と言いますが、ご覧なさい、道端の名もない小さな花でさえ春が来りゃ世に出ます。この浮世まんざら捨てたもんじゃございませんぜ。